yori na irama imwa akamwaka singa ya loketo kasi oya kingote ya koko misangana.